orelski krilja, kak da si metneh i v naši strni da si priletneh. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Stambol, kukuš da vidam, da vidam da li srnce to i tamo mračno ugrevljat kako i vamo. Ako kak ovde srnce me stretit, ako pak mračno srnce to svetit na pat dalečni, ja ke se stegnam i v drugi strni ke si pobegnam. Kada je srnce to svetlo ugrevjat, kada je nebo to zvezdi posevjat. Ovde je mračno i mrak me obviva i temna mgla zemlja pokriva. Mrazoji, snegoji, pepelnici, silni vetrišća i vijulici, okolu mgli i mrazoj zemlija vgrdive, studoj i misli temni. Ne, ja ne možem ovdje da sedam. Ne, ja ne možem mrazoj da gledam. Dajte mi krilja, ja da si metnam i v naši strni da si preletnam. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Ohrid, struga da vidam. Tamo zorata grej dušata i srnce svetlo zajdvit v gorata. Tamo darbite, prirodna sila so sveta raskoš gi rasturila. Bistro jezero gledaš belejt ili od vetar sino temnejt. Pole pogledniš il planina, segde Boževa je hubavina. E tamo, tamo po srce v kaval da sviram, srnce da zajdvit, ja da umiram.

0: Radio Buba Mara.
1: Na pravo mesto, pravo vreme.
0: Radio Buba Mara.
1: Imaš vreme da odmaraš.
0: Radio Buba Mara.
1: I nas u ovoj podvoda.
0: Radio Buba

С јесени кад багрево падне, потера ме малер шта год почне, пропадне. Још ми се

Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Karijeristi ne ostavljaju nikakav trag za sobom, osim bivših prijatelja. Da bismo održali svoju reč, najbolje je da je nikada ne dajemo. Bez odbacivanja starih zabluda, nema ni prihvatanja novih istina. Čudesna stvar. Prvi znak istinske ljubavi kod mladića je stid, a kod devojke smelost. Budi gospodar svoje volje i sluga svoje savesti. Demokratija je kada dva vuka i ovca glasaju šta će biti za večeru. Prošao je ceo svet, ali nigde narod ne živi lepše nego na našoj televiziji. Velika je veština znati razgovarati sa čovekom. Svet pod

nosi starca samo ako je bogat ili duhovit. Svaka je žena glumica. Što se to manje opaža, to je veća glumica. Potrebni smo jedni drugima. Lakše je nama kad znamo da i vama nije dobro. Strašno je to kad imate da isprišate nešto važno, a nemate kome. A još je strašnije kad imate kome, a nemate šta. U životu je dovoljno biti pametan samo dva puta. Kad birate zanimanje i birate bračnog druga. Ko oba puta promaši, mora biti pametan celog života. Teško je biti sam. Od toga je jedino teže kada su dvoje sami. Ne preticajte pametnije od sebe. Prava vozačka disciplina zove se ko će duže, a ne ko će brže voziti. Pošto jedu samo ono što ostane, devojke i žene obično spreme malo više. Za ljubav je važna i neophodna ona lepa i slatka glupost, a za brak se traži ona odvratna i surova pamet. Kraj je meseca, nedelja solidarnosti.

0: Radio Buba Mara.
1: Na pravo mesto, pravo vreme.
0: Radio Buba Mara.
1: Imaš vreme da odmaraš.
0: Radio Buba Mara.
1: I na suvoj pod voda.
0: Radio Buba

0: Programa na Radio Vubamara. Adresa: Bulevar Partizanski udruti, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Brzi, stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrske na vreme završeni. Slobodno vreme. Neograničeno. Telekabel. Tvoj od najdobar prijatelj.

Nosit ih na svit, di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene. Mora

Ce e din mai de oicițe. Ovo, ovo je tvoja pesma. Spevao sam je tebi, tebi inspiracija ovoga života. Kuda god krenem, ma šta da radim, i najavi i u snu tvoj lik mi je pred očima. Treperi u izmaglici sećanja i gleda me tako blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje nam živo daje, tako topla i sjajna, tako velika i žuta. Jedine moja devojčice, volim te.

0: ćemo nešto skupa. Ne more bez nje, ali skupa.
1: Ja ne more više tako, ja ne more bez nje. Ja sam bolan, ja sam mulje, nek me uzme vrago ne. Sad mi reći mala reći, časom stigla neznanj. Ja sam bajka tvoja.

si lako noga, čista me zimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje.

0: Слове химна на сите кралици.
1: Точно е, 24 часот.
2: Бубамара хит.
3: Марко Шкугор и Оливер Драгојевич. Само с тобом сам упознао љубав.

to bi mogao ovu. To bi bilo sjajno, u mraku se žari jedna cigareta kao svetionik